mili ikala kukula nonoma ebe na doemba ebe na doemba leke na kodoma umbo yeko nyebe na kwewe ya majise yeko nyebe na kwewe wa wa majise ela bele tobe ye wamide ye fe nonome me wami bende abazute ya dongo me wami bende abate kukwami ya dungo me wami bende